Irio e helom pedima de vid ontat santel a pap. Na cair de be de pen an ili santel e vid rena nihi a derre la feis beo e calornu an dud fidel. Si mon père a zo be dan ili kenta, Jésus en eus be goulennet de gantan, ne me d'un dra. Simon a carre da reza hanun, ne eus ke goulennet de gantan da desket da oa var a religion, nam a vise barek da sturmus ar behar a gweho var an ilis. Non, goulennet en deus. A choa e noa huntan. Simon, a kare da reza hanun. San Paul a zisple goma de obreman deuet dan dut fidel da veza izili korf a christ. A boer badichan ne oan ad mad an drare. An ini a gar Jezus a gar an ilis santel. An ini a walgaz an ili, an ilis a ro droug da Jezus. On tad santel a pab an eskibien ar veleien a rang da gent a tout drei enor dan dut fidel. Da e chuis satanman ur beden evid ar pab. Pedom evid on tad santel a pab leon pevarzek. Ravo di walet gandoue. Ravo di fennet eus daouar ne nebourien an ilis. Raz iskwezo na gemmen egar Jezus or meistra gor zalver. Na gemmen egar an ilis santel. Amen.